0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2000 гектарів для 14 агровиробників. Загалом фермери подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. Далі про співпрацю. Україна створила платформу Trophy Lab. Йдеться про відкритий доступ до технологій російської зброї для партнерів з усього світу. З початку повномасштабної війни наші військові та науковці досліджують захоплену техніку, аналізують її компоненти та слабкі місця. Нова платформа допоможе швидше знаходити рішення для протидії ворогу. На Миколаївщині створили сучасну систему водопостачання. На новозбудованому водогоні запустили автоматизовану станцію попередньої очистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 2022 році, відтепер мають якісну питну воду. І про підтримку. Австралія виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів на військове обладнання. Ці кошти країна має перерахувати двома траншами протягом 12 місяців. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення далека країна допомогла нам на майже 2 мільярди доларів. Через дефіцит квитків «Укрзалізниця» запустила додатковий потяг із Києва до Львова. Швидкісний «Інтерсіті Плюс» вирушить у дорогу 23 і 24 червня. Маршрут Київ-Львів найбільш популярний серед українців. Минулого тижня ним скористалися більше 20 тисяч пасажирів. І на сам кінець. Після усіх необхідних обстежень в Одесі відкрили ще 14 пляжів. І з ними у місті можна купатися вже на 27 ділянках. Серед них «Дельфін», «Калетон», «Інклюзивний пляж без меж», «Ланжерон», «Аркадія» та «Золотий берег». А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 21 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Місцями можливі невеликі дощі. На заході та півночі ясно. Температура повітря 23-31 із позначкою плюс. У центрі теж сонячно, прогріється до 25. У східних областях подекуди короткочасні опади від 21 до 23. На півдні та в Криму малохмарно. Місцями невеликі дощі, плюс 28. У Києві у неділю, 21 червня, ясно. Температура повітря у межах 23-25 із позначкою плюс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Nickelback, How You Remind Me. У штаті Південна Дакота є містечко Стурджес. З населенням у 6 тисяч осіб на нього чекала би безславна провінційна доля, аби у 1938 році байкери з клубу «Лісові цигани» не влаштували невеличкий фестиваль за участі 9 мотоциклів. Відтоді він розрісся до масштабного байк-раллі-шоу, чисельність учасників якого перевалила за 500 000. Невід'ємною частиною свята є концерт «Rock the Rally», на хедлайнерів якого запрошують зірок світового масштабу. 2006-го хедлайнером став гурт Nickelback, з виступу якого ми слухаємо «How You Remind Me».

0: Це була жива версія пісні «How You Remind Me» з виступу Nickelback на мото-шоу в Стурджесі, 2006 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: Випустити новий, класний альбом після довгого мовчання – це як після довгої зими знову вдягти шорти.
0: Ден Маккаферті, Назарет, на Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про плани ворога. Рашисти отримали наказ посилити FPV-удари по цивільних об'єктах Запоріжжя. Такі дані головного управління розвідки. Як кажуть у відомстві, це черговий доказ невдоволення ворожого командування через власні втрати, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема на запорізькому напрямку. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива мають відновити за півтора місяця. За повідомленням «Енергоатому», російський удар на початку червня не пошкодив несучі конструкції. Фахівці зараз закуповують будматеріали, а також підраховують збитки. В Україні частина переселенців зможе використати житловий ваучер як перший внесок за програмою «ЄОселя». Йдеться про ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. За повідомленням Мінрозвитку, про дві окремі види державної допомоги не йдеться. Урядові зміни наберуть чинності 17 липня, однак для повноцінного запуску механізму треба змінити законодавство у сфері іпотеки. Про мандри. Потяг Бессарабія між Києвом та Кишиневом із 28 червня курсуватиме щодня. У складі поїзда – плацкартні та купейні вагони. У свій перший рейс також вирушить новий дитячий вагон. Квитки вже доступні у застосунку «Укрзалізниці» на сайті та у залізничних касах. І на сам кінець про рівність. В Україні створили електронну бібліотеку, присвячену жіночій та гендерній історії. У каталозі – наукові праці від часів Русі до Євромайдану. Серед тем – жіноче повсякдення, громадський активізм, правовий статус та гендерна політика. Деталі на сайті Української асоціації досліджень жіночої історії. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 21 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Місцями можливі невеликі дощі. На заході та півночі ясно. Температура повітря 23-31 із позначкою плюс. У центрі теж сонячно, прогріється до 25. У східних областях подекуди короткочасні опади від 21 до 23. На півдні та в Криму малохмарно. Місцями невеликі дощі, плюс 28. У Києві у неділю, 21 червня, ясно. Температура повітря у межах 23-25 із позначкою плюс.

0: Останні кілька років гурт Theory of a Deadman все частіше позиціонує себе просто як Theory, хоча золоті в усіх сенсах часи команди пов'язані саме із повною назвою. Пригадаємо хоча б альбом Savages 2014-го, який став для гурту другим поспіль в першій десятці Billboard та третім поспіль номером один в хард-рок-чартах. За звук релізу відповідав легендарний продюсер Говард Бенсон, і він зробив все можливе для того, щоб кожна пісня звучала як хіт номер один. Хоча найбільшим хітом все ж була балада із ніжною назвою «Ангел». Theory of a Deadman – «Angel».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: The Beatles, Hey Jude. Маккартні, який написав цю пісню, назвав її спочатку «Hey Jude». Він написав її спеціально для 5-річного сина Леннона Джуліана, щоб той не так сильно переживав через розлучення батьків. Пол їхав навістити Синтію, яку залишив Леннон та малого Джуліана. І по дорозі в машині вигадав пісню. Ось як він сам розповідає про це. «Я завжди співчуваю дітям розлучених батьків, і мені так хотілося підбадьорити Джула, що в голові самі виникли слова. Так, є сумні пісні, але ти можеш зробити їх веселішими. А Джул я змінив на Джуд просто тому, що так краще звучить». Сам Джуліан дізнався, що «Hey Jude» присвячена саме йому аж за 20 років після того, як ця пісня стала супергітом. The Beatles. Hey Jude.

0: на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Вірити в себе зовсім не обов'язково. Найважливіше – вірити в те, що ти робиш. Тоді в тебе повірять інші.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2000 гектарів для 14 агровиробників. Загалом фермери подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. Далі про співпрацю. Україна створила платформу Trophy Lab. Йдеться про відкритий доступ до технологій російської зброї для партнерів з усього світу. З початку повномасштабної війни наші військові та науковці досліджують захоплену техніку, аналізують її компоненти та слабкі місця. Нова платформа допоможе швидше знаходити рішення для протидії ворогу. На Миколаївщині створили сучасну систему водопостачання. На новозбудованому водогоні запустили автоматизовану станцію попередньої очистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 22-му році, відтепер мають якісну питну воду. І про підтримку. Австралія виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів на військове обладнання. Ці кошти країна має перерахувати двома траншами протягом 12 місяців. Загалом з початку повномасштабного вторгнення далека країна допомогла нам на майже 2 мільярди доларів. Через дефіцит квитків «Укрзалізниця» запустила додатковий потяг із Києва до Львова. Швидкісний «Інтерсіті Плюс» вирушить у дорогу 23 і 24 червня. Маршрут Київ-Львів найбільш популярний серед українців. Минулого тижня ним скористалися більше 20 тисяч пасажирів. І на сам кінець. Після усіх необхідних обстежень в Одесі відкрили ще 14 пляжів. І з ними у місті можна купатися вже на 27 ділянках. Серед них «Дельфін», «Калетон», «Інклюзивний пляж без меж», «Ланжерон», «Аркадія» та «Золотий берег». А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 21 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Місцями можливі невеликі дощі. На заході та півночі ясно. Температура повітря 23-31 із позначкою плюс. У центрі теж сонячно, прогріється до 25. У східних областях подекуди короткочасні опади від 21 до 23. На півдні та в Криму малохмарно. Місцями невеликі дощі, плюс 28. У Києві у неділю, 21 червня, ясно. Температура повітря у межах 23-25 із позначкою плюс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Екстрім. Ребел. 2023 рік».

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Мік Джаггер. Англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом. Але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря-бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання All Music та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики. А журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – I Can Get No Satisfaction.

0: на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я люблю свою роботу, граю у софтбол та круто проводжу час. Все набагато краще, ніж 25 років тому.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажи лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рос.
1: Статус-кво in the army now. У вересні 92-го одна з гілок BBC Radio One святкувала 25-ліття. З цього приводу у Бірмінгемі було організовано концерт «Party in the Park». Його відвідало понад 125 тисяч глядачів. Радіостанція транслювала концерт наживо, а гурт «Status Quo» не прогавив можливості записати свій виступ для того, щоб пізніше видати його окремим живим альбомом. Родзинкою програми було виконання хіта «In the Army Now», яке ми слухаємо вже зараз. –

0: Це була жива версія пісні «In the Army Now» з концерту «Status Quo» у Бірмінгемі, 92-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, «Скорпіонс».
2: Термінів не існує. Існує музика. Хтось каже, що ми граємо рок, хтось називає це хеві-метал. Слова різні, але музика від них не змінюється.
0: Рудольф Шенкер, «Скорпіонс». На Радіо Рокс.

0: У неділю, 21 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Місцями можливі невеликі дощі. На заході та півночі ясно. Температура повітря 23-31 із позначкою плюс. У центрі теж сонячно, прогріється до 25. У східних областях подекуди короткочасні опади від 21 до 23. На півдні та в Криму малохмарно, місцями невеликі дощі, плюс 28. У Києві у неділю, 21 червня, ясно. Температура повітря у межах 23-25 із позначкою плюс.
1: Радіо.

0: Радіо Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходять люди на вечір у клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зеппелін.
1: Все моє життя, вся моя творчість – це пошуки ангела із зламаним крилом.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зеппелін. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК ТСП або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.

У неділю, 21 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Місцями можливі невеликі дощі. На заході та півночі ясно. Температура повітря 23-31 із позначкою плюс. У центрі теж сонячно, прогріється до 25. У східних областях подекуди короткочасні опади – від 21 до 23. На півдні та в Криму малохмарно, місцями невеликі дощі – плюс 28. У Києві у неділю, 21 червня, ясно. Температура повітря у межах 23-25 із позначкою плюс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Deep Purple – Haunted. До нового тисячоліття група Deep Purple увійшла, переживши багато змін. Передусім, команду залишив один із засновників. Клавішник Джон Лорд, геніальний композитор і аранжувальник, вирішив нарешті зайнятися спокійнішими класичними сольними проєктами. А на його місце прийшов старий друзяка музикантів Дон Ейрі, відомий за Deep Purple і багатьма іншими проєктами. Оновлений склад одразу випробував силу у 2003-му, випустивши перший за 5 років студійний альбом «Бананас». Курйозна ситуація, і критиків, і меломанів вразило все, окрім назви, яку вони назвали дурнуватою і абсолютно непідходящою для такої музики. Ще пак на платівці купа серйозних філософських творів, присвячених стосункам, війнам, навіть катастрофі шатлу «Коламбія». А прикрашає альбом геніальна балада у найкращих традиціях Deep Purple. Щоб посилити звучання, Ян Гілан навіть запросив разом заспівати одну з найкращих вокалісток у рок-музиці – Бет Харт. Зрештою, вийшов чудовий гімн, який ми зараз послухаємо в ефірі «Радіо Рокс».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Музику треба робити заради музики, а не заради того, щоб стати заможним або відомим. Така музика не житиме довго.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
1: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт Слейд. Концерт у Лондоні. 1975 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.

0: 1.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Yes!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
11: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
15: Реклама.

0: Україна.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У неділю, 21 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Місцями можливі невеликі дощі. На заході та півночі ясно. Температура повітря 23-31 із позначкою плюс. У центрі теж сонячно, прогріється до 25. У східних областях подекуди короткочасні опади від 21 до 23. На півдні та в Криму малохмарно. Місцями невеликі дощі, плюс 28. У Києві у неділю, 21 червня, ясно. Температура повітря у межах 23-25 із позначкою плюс.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хрумкого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ейс Фрейлі – американський гітарист і співак. Народився 1951 року в нью-йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джін Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джін Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss – I Love It Loud.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: На своїх концертах ми бачимо диво. До нас приходять чуваки, яким вже давно за 35. І коли ми починаємо грати, вони у нас на очах перетворюються на 17-річних засранців.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Реклама. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
1: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто «Армія Плюс», «ТЦК та СП» або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Цей хіт святкує одразу і 40, і 45 років. Пісню «In the Army Now» голландці Роб і Ферді Боланди записали у 1981-му. Та всесвітньо відомою вона стала 5 роками пізніше, коли її переспівав «Status Quo». І саме в цьому виконанні пісня посіла 2 місце в чарті британських синглів і навіть пробилася через залізну завісу. Після цього її переспівали десятки разів, зокрема й іншими мовами, але ми послухаємо версію 1986-го. «Status Quo – In the Army Now».
1: «Рок-вікенд».

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер! Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
4: Дорогі на Subway.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
10: В Екомаркет морозиво Ласка ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
11: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
12: Навчальний рік is over.
13: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
13: Наш випускний 2026.
12: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
14: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Металіка вже діставалася верхівок різних списків, маючи в доробку два перші альбоми «Kill Them All» та «Ride the Lightning». Але «Master of Puppets» 86-го року став вагомою заявкою на нові вершини. Назву альбому дала його пісня. Наприкінці її стає очевидно, що в металі більш ніколи не буде чогось подібного. Такими словами виробник гітар Гібсон коментував появу цього трека на першому місці у переліку 50 найкращих метал-пісень усіх часів.
1: Рок-вікенд.

пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини в Рок-Вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Якщо ваше оточення не дозволяє вам мріяти, негайно його змініть.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Вони продовжують, і ми їм дуже дякуємо за це. На фестивалі Rock and Ring в Німеччині Шаренден Адель під час виступу Within Temptation розгорнула український прапор, який їй передали з натовпу. Ну, а за лаштунками поговорила свою позицію журналістам і каже наступне. Я знаю, що зараз для України важкі часи. Через постійні обстріли, зокрема. Проте, я думаю, ви перемагаєте, і я сподіваюся бути свідком вашої перемоги. Залишайтеся такими ж крутими, я вас люблю. Потім додала ще Ілля, я пам'ятаю тебе, я була на радіо Рокс, ти мені дуже сподобався, ми будемо разом, не забувай писати мені. Я теж пам'ятаю, Шарен, теж дуже добре. Цього відео, на жаль, немає, ну, ми повіримо, звісно, повіримо, як це може бути неправдою, що вона таке казала. Тим не менш, з прапором відео є на Фейсбук, в Інстаграмі Радіо Рокс, можна ділитися і дякувати Шарен і всій команді.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
2: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Коти до подарунків на юбі.

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакує, бо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс – буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068-47-12-118.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
13: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
3: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У березні гурт Rolling Stones видає альбом Dirty Work. Він свідчить про те, що піонери рок-н-рола не відстають від моди. На користь цього говорять і одежки музикантів на обкладинці, вузькі штани, кольорові піджаки з закоченими рукавами і сама музика. Вона досить насичена синтезаторами, бек-вокал характерний для поп-рока та й мотиви полегшені. Показовим є перший трек, що став одним із хітів того року. Його і слухаємо далі. The Rolling Stones. One hit to the body.
4: Rock Weekend.

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
4: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
4: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 21 червня у 1944 році, народився засновник гурту «The Kinks» вокаліст і гітарист Рей Девіс. У цей же день 1950 року народився ударник гурту «Aerosmith» Джоуі Крамер, який і придумав назву гурту. А за рік після нього, в 51-му році, на світ з'явився Алан Сілсон, гітарист і пісняр, співзасновник гурту «Смокі». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: «Рок-день» на Радіо Рокс.
2: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Друге британське вторгнення до Штатів, яке тривало 4 роки, закінчилося саме 86-го. Американці навчилися в англійців робити кліпи та й музику писати комерційну, масову. Дехто вважає, що контрнаступ почався восени, коли в листопаді британці Human League з хітом Human та американці Bon Jovi зі свіжим синглом You Give Love a Bad Name влаштували справжню дуель на вершині чарту Billboard. Переламний хіт американського виробництва продовжує естафету Bon Jovi You Give Love a Bad Name.
1: Рок-вікенд.

Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Леммі Кілмістер, Моторхед.
1: Все на світі – чортівня та дурниці, окрім пива та рибальства.
0: Леммі Кілмістер, Моторхед, на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come Together. Тримає стрій на радіо Rocks. Краш-тест.
1: Як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну спробуємо.
3: Без

0: епічний крестас.
1: Андрій.
2: Дякую за виконання. Ну, справді, бомба. А, випадково не Енджі?
1: Випадково Енджі.
2: Ролінг Стоун.
1: Ролінг Стоун. Енджі.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
4: Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
13: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
3: Реклама.

0: Україна. Погода.
1: У неділю, 21 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Місцями можливі невеликі дощі. На заході та півночі ясно. Температура повітря 23-31 із позначкою плюс. У центрі теж сонячно, прогріється до 25. У східних областях подекуди короткочасні опади від 21 до 23. На півдні та в Криму малохмарно. Місцями невеликі дощі, плюс 28. У Києві у неділю, 21 червня, ясно. Температура повітря у межах 23-25 із позначкою плюс.
2: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Новий рік гурт Ван Гейлен зустрів із новим вокалістом. Оскільки Девід Лі Рот пішов у сольне плавання, Едді Ван Гален надибує на Семі Гагара. Новий фронтмен приносить гуртові перший злет на верхівку чарту Білборда. Альбом 5150 виходить у березні, але на той час аудиторія вже місяць смакувала сингл-провісник видання. Він досягнув 5-го місця у гарячій сотні і, без сумніву, сприяв успіху всього альбому. Слухаємо Ван Гейлен – «Why Can't This Be Love?»
0: Рок-вікенд.

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
3: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
5: Дорогі на ЦУМ-вей.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
10: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
11: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
12: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
11: Деталі на сайті lavina.ua.
13: Охолодження,
14: обігрів,
15: очищення повітря.
16: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
17: В екомаркет морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
18: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
19: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
20: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
21: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1986-го повторну славу неочікувано здобуває пісня «Twist and Shout» у виконанні бітлів. У червні на кіноекрани вийшла комедія «Вихідний» Ферріса Бьолера. В ній головний герой співає, а точніше відкриває рот під бітлівську версію, посеред площі, заповненої танцюючим натовпом. За 23 роки після запису «Twist and Shout» знову з'являється в чартах. Того ж таки червня в гру повертається гурт «Genesis». Після 2 років затища виходить 13-й альбом колективу, пісні якого стали ще одним символом тієї епохи. Майже всі його треки стають хітами, а одноіменна пісня очолює чарти. Genesis – Invisible Touch.
1: Rock Weekend.

пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини, в Рок Вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Людям цікаво, що я скажу. І це моторошно. Адже я лише людина, так само розгублена і налякана. Я не маю відповідей на жодні запитання. Люди дивляться на мене, як на пророка. Та я можу промовляти лише до себе.
0: Курт Кобейн, Нірвана, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Фінський музикант і продюсер Оту, який працює під брендом Munich Productions, поділився своєю думкою про те, що сталося би, якби Рамштайни написали культовий танцювальний хіт «Rhythm is a Dancer». І це суцільна, чесно кажучи, істерика. Ну, а нам підходить.
3: Rhythm is a dancer, it's a so companion, you can feel it.
4: Окей, але дуже схоже, дуже манера.
3: Lift your hands and voices, free your mind and join us, you can feel it. Feeling in the
2: А нагадаємо, що Оту грає на всіх музичних інструментах абсолютно. І це попри відсутність пальців на одній руці.
4: А
2: і співає також інсан. Реально надзаліпос на день гарантований.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу
1: «Come together».
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.
0: Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
1: Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Waves One Play, я завжди номер один.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Коти до подарунків на Юпі!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» мізлетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Реклама.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Всередині 80-х Еліс Купер відійшов від сценічної і студійної діяльності. Причиною стали особисті негаразди. У 84-му він розлучався з дружиною. Потім співпрацював із Джо Перрі та з Кейном Робертсом. Далі знімався в кіно. Втім, у вересні 86-го Купер позначив повернення в індустрію альбомом «Констриктор». До нього, зокрема, увійшли три музичні речі, що з'явилися в епохальній кінокартині «П'ятниця 13-те» в шостому фільмі, який вийшов того року. Головна музична тема стрічки «His Back» стала першим треком платівки.
1: «Рок-вікенд» –

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
3: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
4: Радіо Рок.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.ua.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-866-01-01-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брюс Дікінсон, Iron Maiden.
1: В якості лідера гурту моя мета – докричатися до хлопця, який стоїть в самому кінці 30-тисячного натовпу.
0: Брюс Дікінсон, Iron Maiden на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс
1: проходив Sweden Rock Festival, і там виступала Iron Maiden. І що зробив Брюс Дікінсон? Він прибув на цей фестиваль на танку. В прямому сенсі цього слова.
2: Плюс всемогутній, це про нього.
1: Я от намагаюся
3: тепер, да,
1: зрозуміти, як ставитися до цієї новини. Гурт поділився офіційним відео, на якому Брюс перебуває реально на танку перед хедлайнерським виступом Iron Maiden. Він там сяє від щастя, просто неймовірно, коментує наступним чином. Я навіть не збирався вдаватися в нюдьгу з кривавими подробицями того, як я опинився в пабі, та сказав: справді? Ви маєте на увазі, що ми могли поїхати на танку? І вуаля, шведська армія надала нам най кращий Uber. Поїхали. Ну, треба віддати належне. Швеція допомагає нам. І допомагає нормально. Тому все ж
2: таки не тільки
1: можна.
2: Нам, Брюсу Дікінсону.
1: Брюсу Дікінсону допомагає.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті RadioRocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
9: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
10: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
11: Я так Хрещатик люблю!
12: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
1: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад «Міленіум Вері Пері» молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
10: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Запроси мене в сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.
13: Реклама.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Станом на 1986-й гурт «Сіндерелла» вже завоював повагу в клубах Філадельфії. Але дебютний альбом «Night Songs» 86-го року став проривом на велику сцену. У жовтні виходить потужна рок-балада «Nobody's Fool». Коли Том Кіфер починає цей надривний вступ, ми раптом розуміємо, перед нами не просто чергова глем-команда, а гурт із глибоким блюзовим корінням. Цими словами музична преса відзначала унікальний почерк «Сіндерелла», де гард-рок зустрівся зі щирою меланхолією.
1: «Рок-вікенд»

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти. На око. Їсти. На око.
3: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
4: Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63% однієї сотої відсотка річних.
7: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
8: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. В історії Швеції є дати і здобутків, і поразок. 1986-й поєднав у собі і те, й інше. В лютому загинув всенародний улюбленець, прем'єр Улоф Пальме. Він повторив долю Леннона. За кілька метрів від дому до нього підійшов і вистрілив у притул якийсь придурок. Це вбивство і досі не розкрито і залишається однією з найбільших загадок Швеції. А в травні місцевий гурт Europe видає черговий альбом. Його назвали за першим треком «The Final Countdown». Саме ця пісня підкинула гурт до світової популярності, а альбом – до платинових позначок. І на перші місця в чартах 25 країн.
1: «Рок-вікенд».

пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Що для мене популярність? Це коли всі починають тебе любити, коли ти вже закопаний на 6 футів в землю.
0: Джон Леннон, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Вони продовжують, і ми їм дуже дякуємо за це. На фестивалі Rock and Ring в Німеччині Шаренден Адель під час виступу Within Temptation розгорнула український прапор, який їй передали з натовпу. Ну, а за лаштунками поговорила свою позицію журналістам і каже наступне. Я знаю, що зараз для України важкі часи. Через постійні обстріли, зокрема. Проте, я думаю, ви перемагаєте, і я сподіваюся бути свідком вашої перемоги. Залишайтеся такими ж крутими, я вас люблю. Потім додала ще Ілля, я пам'ятаю тебе, я була на радіо Рокс, ти мені дуже сподобався, ми будемо разом, не забувай писати мені. Я теж пам'ятаю, Шарон, теж дуже добре. Цього відео, на жаль, немає, ну, ми повіримо, звісно, повіримо, як це може бути неправдою, що вона таке казала. Тим не менш, з прапором відео є на Фейсбук, в Інстаграмі Радіо Рокс, можна ділитися і дякувати Шарон і всій команді.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
2: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово «шпінгалета»?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Коти до подарунків. На юбі!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжомаринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитну у найближчому магазині.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
12: Реклама.

0: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади. Температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях без дощів, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ, прогріється до 28-30 із позначкою плюс.
1: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Для багатьох із нас 80-ті поділяються на дві ери – комуністична і демократична. Саме в другій ми могли легально купувати записи та плакати закордонних гуртів, одягатися, як бажала душа, а про керівництво Союзу говорити все, що раніше тільки шептали. Точкою зламу стала Чорнобильська трагедія 86-го. То був початок кінця комуністичної епохи. Якісно іншою стала й музика після виходу синглу «Living on a Prayer». Бон Джові став аудіовізуальним взірцем.
2: «Рок-вікенд» –

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти. На
3: око.
2: Їсти.
3: На
2: їсти.
3: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі око.ua.
1: Реклама.
4: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
2: Охолодження,
3: обігрів,
4: очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Пісня «Sledgehammer» Пітера Гебріала у липні 86-го очолює гарячу сотню білборда. Потім отримує MTV Award і Brit Awards, номінується на Греммі. За два десятиліття потому Білборд вирішив включити «Sledgehammer» у перелік найсексуальніших пісень. Журнал писав: «Вірне прочитання тексту пісні змушує червоніти. Ви ж не думаєте, що мова йде про інструменти, чуючи слова «кувалда», «вагонетка» і «великий ківш». Алегорію бачимо і в рядку «Дай солоденьких фруктів» зі свого дивокошика. Далі Пітер Гебріал, «Sledgehammer».
1: «Рок-вікенд».

0: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Доки моє обличчя прикрашає першу сторінку, мені начхати, що про мене кажуть на 17-й.
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Краш-тест.
1: Як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну спробуємо. Без

0: епічний крестас.
1: Андрій.
2: Дякую за виконання. Ну, справді, бомба. Випадково не Енджі.
1: Випадково Енджі.
2: Ролінг Стоун.
1: Ролінг Стоун. Енджі.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
7: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Запроси мене сни.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
15: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
16: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
17: Готові до пляжного сезону?
18: Єс!
17: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
16: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
19: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
2: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У липні 86-го Queen прориває залізну завісу і в Будапешті дає найбільший концерт у соціалістичній Європі. А 9 серпня в Англії Фредді завершує виступ довгим прощанням, хоча ще не знав, що це його останній вихід. У жовтні преса пліткує, що Фредді нібито здавав тест на ВІЛ. І наступної весни світ дізнається, що співак хворий на СНІД. Та поки що найвищих позначок у хіт-парадах досягають пісні з нового альбому Queen «A Kind of Magic», який був майже саундтреком до новоспеченого фільму «Highlander. Горець». Рок.

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер! Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
5: Реліт на Субвей.
6: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую!
2: В «Екомаркет» морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Сьогодні, 21 червня, у 1944 році народився засновник гурту The Kinks, вокаліст і гітарист Рей Девіс. У 1944 році народився засновник гурту The Kinks, вокаліст і гітарист Рей Девіс. У цей же день 1950 року

0: Поїзд. Звучання альбому «Турбо», що вийшов у квітні 86-го, помітно відрізнялося від попередніх робіт. Даунінг та Тіптон додали гітарний синтезатор, а голос Гелфорда набув нових відтінків. Радіостанції включали у свої асортименти сингл «Turbo Lover», і в підсумку він стає одним із видатних хітів року 1986-го.
1: «Рок-вікенд».

пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, що півгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Чет Крюгер, Нікелбек.
1: Кожен рокер, який вижив, знає, що все змінюється надто швидко. Сьогодні ти суперзірка, а завтра можеш прокинутися ніким. Аби успіх тривав і надалі, ти маєш лупати скелю щодня. І виправдань лінощам не існує.
0: Чет Крюгер, Нікелбек. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Фінський музикант і продюсер Оту, який працює під брендом Munich Productions, поділився своєю думкою про те, що сталося би, якби Рамштайни написали культовий танцювальний хіт «Rhythm is a Dancer». І це суцільна, чесно кажучи, істерика. Ну, а нам підходить.
2: Rhythm is a dancer, it's a soul companion, you can feel it.
3: Окей, але дуже схоже, дуже фанера.
2: Lift your hands and voices free, your mind.

0: Нагадаємо, що Уту грає на всіх музичних інструментах абсолютно. І це попри відсутність пальців на одній руці. І співає також він сам. Реально, заліпос на день гарантований.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
2: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама. Коти до подарунків. Най!

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива – це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна!
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
9: Оце Пібанк реклама.
10: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
13: Запроси мене сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
18: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
17: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.

усміхнись собі сама. Хоч як може бути сумно, посміхнись собі сама. Просто так на мить бездумно,

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
2: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. «Peace Sells» був лише другим альбомом гурту Мастейна, але він влетів у сотню білборда, завоював платиновий статус, а згодом був визнаний альбомом, що варто почути за життя, і одним із найважливіших метал-альбомів десятиліття. Цікавий факт. Вступна басова лінія одноіменного треку була настільки самобутньою, що американське MTV на багато місяців зробило її заставкою для музичних новин MTV News. Слухаємо Megadeth. Peace Sells.
3: Rock Weekend.

пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням поза ним дезінфекція та розвитися з лікарем.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: 3 проблеми, 1 рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Цей хіт святкує одразу і 40, і 45 років. Пісню «In the Army Now» голландці Роб і Ферді Боланди записали у 1981-му. Та всесвітньо відомою вона стала 5 роками пізніше, коли її переспівав «Status Quo». І саме в цьому виконанні пісня посіла 2 місце в чарті британських синглів і навіть пробилася через залізну завісу. Після цього її переспівали 10 разів, зокрема й іншими мовами, але ми послухаємо версію 1986-го. «Status Quo – In the Army Now».
1: «Рок-вікенд».

пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Є такий вираз: якщо ти стоїш на краю безодні та вагаєшся, стрибати чи ні, стрибай. Особисто я ніколи не стрибну.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Проходив Sweden Rock Festival, і там виступала Iron Maiden. І що зробив Брюс Дікінсон? Він прибув на цей фестиваль на танку. В прямому сенсі цього слова.
2: Всемогутній, це про нього.
1: Я намагаюся
3: тепер
1: зрозуміти, як ставитися до цієї новини. Гурт поділився офіційним відео, на якому Брюс перебуває реально на танку перед хедлайнерським виступом Iron Maiden. Він там сяє від щастя, просто неймовірно, коментує наступним чином. Я навіть не збирався вдаватися в нудьгу з кривавими подробицями того, як я опинився в пабі, та сказав: справді? Ви маєте на увазі, що ми могли б поїхати на танку? І вуаля! Шведська армія надала нам найкращий Uber. Поїхали! Ну, треба віддати належне, Швеція допомагає нам. І допомагає нормально, тому все ж
2: таки тільки
1: можна.
2: Нам, Брюсу Дікінсону
1: допомагає.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
8: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
9: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
4: Реклама.

0: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади. Температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях без дощів, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ, прогріється до 28-30 із позначкою плюс.
1: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У березні гурт Rolling Stones видає альбом Dirty Work. Він свідчить про те, що піонери рок-н-рола не відстають від моди. На користь цього говорять і одежки музикантів на обкладинці. Вузькі штани, кольорові піджаки з закоченими рукавами і сама музика. Вона досить насичена синтезаторами, бек-вокал характерний для поп-рока та й мотиви полегшені. Показовим є перший трек, що став одним із хітів того року. Його і слухаємо далі. The Rolling Stones. One hit to the body.
2: Rock Weekend.

пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Тобі 17, ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
6: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Металіка вже діставалася верхівок різних списків, маючи в доробку два перші альбоми «Kill Them All» та «Ride the Lightning». Але «Master of Puppets» 86-го року став вагомою заявкою на нові вершини. Назву альбому дала його пісня. Наприкінці її стає очевидно, що в металі більш ніколи не буде чогось подібного. Такими словами виробник гітар Гібсон коментував появу цього трека на першому місці у переліку 50 найкращих метал-пісень усіх часів.
1: Рок-вікенд.

пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини, в Рок Вікенді на Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Я люблю казати, що фани – наші боси. Але не дивлячись на це, я буду грати тільки те, що подобається мені самому, а не натовпу.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Вони продовжують, і ми їм дуже дякуємо за це. На фестивалі Rock am Ring в Німеччині Sharon Den Adel під час виступу Within Temptation розгорнула український прапор, який їй передали з натовпу. Ну, а за лаштунками поговорила свою позицію журналістам і каже наступне. Я знаю, що зараз для України важкі часи. Через постійні обстріли, зокрема. Проте, я думаю, ви перемагаєте, і я сподіваюся бути свідком вашої перемоги. Залишайтеся такими ж крутими. Я вас люблю. Потім додала ще Ілля. Я пам'ятаю тебе. Я була на радіо Рокс. Ти мені дуже сподобався. Ми будемо разом. Не забувай писати мені. Я теж пам'ятаю, Шарон. Теж дуже добре. Цього відео, на жаль, немає. Ну, ми повіримо. Звісно, повіримо. Як це може бути неправдою, що вона таке казала. Тим не менш, з прапором відео є на Фейсбук, в Інстаграмі Радіо Рокс. Можна ділитися і дякувати Шарон і всій команді.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
2: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
10: Реклама.

0: Погода.
1: У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади. Температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях без дощів, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ, прогріється до 28. 30 із позначкою плюс.
2: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Друге британське вторгнення до Штатів, яке тривало 4 роки, закінчилося саме 86-го. Американці навчилися в англійців робити кліпи та й музику писати комерційну, масову. Дехто вважає, що контрнаступ почався восени, коли в листопаді британці Human League з хітом Human та американці Bon Jovi зі свіжим синглом You Give Love a Bad Name влаштували справжню дуель на вершині чарту Billboard. Переламний хіт американського виробництва продовжує естафету Bon Jovi You Give Love a Bad Name.
0: Rock Weekend.

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
2: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: слухайте за півгодини на Радіо Рокс. Гурт Слейд. Концерт у Лондоні. 1975 рік. Хіти 40-річної витримки. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Новий рік гурт Ван Гейлен зустрів із новим вокалістом. Оскільки Девід Лі Рот пішов у сольне плавання, Едді Ван Гален надибує на Саммі Гагара. Новий фронтмен приносить гуртові перший злет на верхівку чарту Білборда. Альбом 5150 виходить у березні. Але на той час аудиторія вже місяць смакувала сингл-провісник видання. Він досягнув 5-го місця у гарячій сотні і, без сумніву, сприяв успіху всього альбому. Слухаємо Ван Гейлен – «Why Can't This Be Love?»
1: «Рок-вікенд» –

пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини, в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Так, тоді, у 70-ті, ми цікавилися чорною магією. Нам це було цікаво, так як вам побачити новий фільм. Але практикували магію ми тільки на сцені. Бо коли ми граємо, це справжня магія.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну, спробуємо. Без

0: Класичний хрестас.
1: Андрій.
2: Дякую за виконання. Насправді, бомба. Випадково не Енджі?
1: Випадково Енджі.
2: Ролінг Стоун.
1: Ролінг Стоун. Енджі.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
4: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Вже за 15 хвилин. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
5: Реклама.

0: Слухайте за 5 хвилин на Радіо Рокс. Гурт Слейд. Концерт у Лондоні. 1975 рік.
1: Радіо Рокс. Зроблено в Україні.

0: Do you want heavy?
1: Рок-концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
2: На Радіо Рокс гурт Слейд. Концерт у Лондоні. 1975 рік. Роком раніше гурт знявся у фільмі «In Flame», в основу якого лягли реальні факти з історії Слейд. Тож, прямуючи до лондонського «New Victoria Theatre» 24 квітня 75-го року, глядачі чекали на зустріч зі справжніми зірками. Концерт розпочався у традиційній для Нодді Холдера манері.
3: Okay, London, let's get those hands clapping, feet stomping, so that we can all feel the noise for Slade. Feeling? You're all right!

Them Kinda Monkeys Can't Swing відкрила концерт Слейда у Лондоні 75-го року, який ми слухаємо на радіо «Рокс».

0: «The Banging Man» продовжила концерт Слейда у Лондоні, який ми слухаємо на Радіо Рокс. Критики писали про неї. Це, безперечно, комерційна пісня Нодді і Джима. Сильнюща гітарна робота і вокал, який і мертвого підніме.
1: Right! Here's a boogie, and now there's one you have a boogie too.

На Радіо Рокс гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 75-й рік. «Goodbye to Jane» продовжила квітневий концерт «Слейда» у лондонському New Victoria Theatre в 75-му році. Концерт, який ми слухаємо на Радіо Рокс. This is from the film, it's called Fall.

«How does it feel?» – написана Джимом Лі у 70-му році, коли він намагався вивести мелодію на старому розстроєному фортепіано з половиною неробочих клавіш. Наступна в програмі виступу «Just want a little bit».

0: На Радіо Рокс гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 75-й рік.
1: And this one's called «It's raining down in my champagne».

Це була «Raining in my champagne», а наступною стане «Let the good times roll».

0: Запальна «Let the good times roll» підняла з місць навіть найбільш ледачих із публіки лондонського концерту гурту «Slade». І це ще не кінець.
1: Мама! We're all crazy!

0: піснею «Mama, we're all crazy now» Слейд закінчив концерт у Лондоні, який ми слухали на радіо «Рокс».
1: Рок-концерт на радіо «Рокс».

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: В екомаркет морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
7: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

Black Sabbath, Paranoid, 4 лютого 2017 року. Це остання дата в історії гурту. За рік до цього колектив вирушив у турне з красномовною назвою «The End» – «Кінець». Його останній концерт вирішили провести там же, де відбувся і перший 50 років тому – у рідному місті колективу. Останнім номером останнього в історії концерту Black Sabbath став легендарний «Параноїд» – пісня, що виникла випадково 70-го року і дала назву другому альбому гурту.

0: Це була жива версія пісні «Параноїд» з останнього концерту Black Sabbath. Бірмінгем, 2017 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок. Тільки.

0: на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Найгірша річ, яку я зробив, це вкрав шматочки чиїхось життів. Комусь я згаяв час, комусь зробив боляче. Забирати чийсь час – найгірша крадіжка. Адже ти ніколи не зможеш це повернути.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Фінський музикант і продюсер Оту, який працює під брендом Munich Productions, поділився своєю думкою про те, що сталося би, якби Рамштайни написали культовий танцювальний хіт «Rhythm is a Dancer». І це суцільна, чесно кажучи, істерика. Ну, а нам підходить.
2: Rhythm is a dancer, it's a so companion, you can feel it.
3: Окей, але дуже схоже, дуже манера.

0: Нагадаємо, що Уту грає на всіх музичних інструментах абсолютно. І це попри відсутність пальців на одній руці. І співає також він сам. Реально, заліпос на день гарантований.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Коти до подарунків, най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank QA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Баклава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
17: Готові до пляжного сезону?
18: Єс!
17: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta «Колістар Ukraine».
19: Реклама.

У понеділок, 22 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить, короткочасні опади. Температура повітря 26-32 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, прогріється до 28. У східних областях без дощів, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 28. У Києві у понеділок, 22 червня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ, прогріється до 28-30 із позначкою плюс.

0: P.O.D. заслужено можна вважати одним із найвідв'язніших рокерів, що вони самі доводять кожним своїм концертом. Вокаліст Сьоні Сандовал, наприклад, легко може розпочати виступ зі стрибка в натовп вже на першій же ноті. І подібних прикладів чимало. Але найприємніше те, що коріння цієї відв'язності лежить не в бажанні засвітитися чи виділитися, а в максимальній щирості, якою буквально просякнута творчість цієї команди. P.O.D. справді є одним з найголовніших християнських рок-гуртів світу. І навіть попри шалений комерційний успіх творчості, вони не дозволяють собі ставати пихатими заручниками слави. А успіх деяких треків команди і дійсно один з найбільш вражаючих в музичній історії. P.O.D. Satellite.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Металіка «Whiskey in the Jar». Деякі історики вважають, що вперше пісня «Whiskey in the Jar» прозвучала ще у 17 сторіччі. Драматична історія з ухвалого розбійника, який, пограбувавши військового посадовця, повертається до коханої і дізнається про її зраду. Невмирущий сюжет і традиційна ірландська мелодія зачепила велику кількість музикантів. Одним із перших її виконали «The Dubliners» і «Thin Lizzy». А переспівали потім, крізь інших, «Grateful Dead», «Pulp», «U2», «Simple Minds». Та найбільшу популярність і премію Гремі у 2000 році здобула вона у виконанні флагманів хеві-метал «Металіка».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Мої особисті проблеми – це моя власність. Насолоджуйтесь тим, що я готовий вам дати. Рок-музикою.
0: Том Кіфер, Сіндерела на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Проходив Sweden Rock Festival, і там виступала Iron Maiden. І що зробив Брюс Дікінсон? Він прибув на цей фестиваль на танку. В прямому сенсі цього слова.
2: Всемогутній, це про нього.
1: Я намагаюся
3: тепер
1: зрозуміти, як ставитися до цієї новини. Гурт поділився офіційним відео, на якому Брюс перебуває реально на танку перед хедлайнерським виступом Iron Maiden. Він там сяє від щастя, просто неймовірно, коментує наступним чином. Я навіть не збирався вдаватися в нудьгу з кривавими подробицями того, як я опинився в пабі та сказав: «Справді? Ви маєте на увазі, що ми могли б поїхати на танку?» І вуаля! Шведська армія надала нам найкращий Uber. Поїхали. Ну, треба віддати належне. Швеція допомагає нам. І допомагає нормально. Тому все ж
2: не
1: таки
2: тільки
1: можна.
2: Нам, Брюсу Дікінсону
1: допомагає.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
4: Реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни. 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення. В середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Deep Purple – Pictures of You. 2024 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Кріс Корнелл. Американський співак і музикант. Фронтмен гуртів Audioslave і Soundgarden. Народився 1964 року у Сіетлі. Його перший публічний виступ відбувся у молодших класах. У 9-річному віці Кріс переслухав усю дискографію бітлів. Приблизно тоді ж почав опановувати гітару, фортепіано і ударні. На початку 80-х приєднався до кавер-гурту, де й зустрів гітариста Кіма Тайла і басиста Хіро Ямамото. Разом із ними 1984 року заснував Soundgarden. З 2001 по 2007 роки співав у гурті Audioslave. Крім альбомів зазначених колективів, випустив 4 сольники. 18 травня 2017-го Кріс пішов з життя з власної волі. Хоча дехто і досі наполягає, що до цього призвели прописані йому препарати від депресії, яка супроводжувала співака все життя. Корнелл був володарем 3 Греммі. Його вокал увійшов у рейтинги найкращих від видань Guitar World, Hit Parader, Rolling Stone і телеканалу MTV. Слухайте на Радіо Рокс. Soundgarden. Black Hole Sun.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Робіть, що робите. Придурюйтесь, що ви це робите, доки ви дійсно цього не зробите.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Вони продовжують, і ми їм дуже дякуємо за це, на фестивалі Rock and Ring в Німеччині. Sharon Den Adel під час виступу Within Temptation розгорнула український прапор, який їй передали з натовпу. Ну, а за лаштунками поговорила свою позицію журналістам і каже наступне. Я знаю, що зараз для України важкі часи. Через постійні обстріли, зокрема. Проте, я думаю, ви перемагаєте, і я сподіваюся бути свідком вашої перемоги. Залишайтеся такими ж крутими. Я вас люблю. Потім додала ще Ілля. Я пам'ятаю тебе. Я була на радіо Рокс, ти мені дуже сподобався. Ми будемо разом. Не забувай писати мені. Я теж пам'ятаю, Шарон, теж дуже добре. Цього відео, на жаль, немає. Ну, ми повіримо, звісно, повіримо. Як це може бути неправдою, що вона таке казала. Тим не менш, з прапором відео є на Фейсбук, в Інстаграмі Радіо Рокс. Можна ділитися і дякувати Шарон і всій команді.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
2: Реклама. Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
3: Реклама.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Літа Форд. Close my eyes forever. Живі версії пісні суттєво відрізняються від студійного варіанту. Адже в ньому ця балада виконується дуетом з Оззі Осборном, а на свої концерти фігуру такого масштабу можна й не намагатися запросити. Своїх виступів предостатньо. Тож і доводиться нашій рок-леді викручуватися самостійно. Як звучить ця композиція в одноголосому варіанті, слухаємо на прикладі фрагменту з виступу Літи Форд у Каліфорнії 2000 року.
2: Actually, I don't like to call it that.

0: Це була жива версія балади «Close My Eyes Forever» з концерту Літе Форд у Каліфорнії, 2000 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рок.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Не люблю щось робити звичайним, перевіреним способом. А раптом винайду щось нове.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп. На Радіо Рокс.

0: Однією з найбільш знакових пісень в історії гурту М'юз навіки залишиться трек «Uprising». Музиканти розіграли із її допомогою один з кращих приколів в історії телебачення. Вони мали виконати цю пісню на одному з італійських телеканалів, утім їх буквально змусили робити це під фонограму. Наче і звична практика, утім М'юз трушні в усьому, навіть в телеверсії. От і вирішили провчити канал і помінятися інструментами. Вокаліст і гітарист Меттью Беллемі сів за ударні, ударник Домінік Ховард із бас-гітарою в руках робив вигляд, ніби від душі співає, а бас-гітарист Кріс Волстенхолм із усіх сил імітував гру на гітарі та клавішних. Передача так і пішла в ефір, ставши одним з найкрутіших розіграшів усіх часів, від якого не смішно було хіба що редакторам того шоу. Muse – Uprising.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Pink Floyd, Us and Them. 71-й рік. Група Pink Floyd міркує над новим альбомом Dark Side of the Moon і турне по Англії, Японії та Америці. Вже без Сіда Барретта. Одного дня група зібралася в гостях у барабанщика Ніка Мейсона. І Роджер Уотерс запропонував новий альбом присвятити тим явищам, які зводять людей з розуму. Або просто у піснях говорити про таланти і ненормальну психіку Барретта. Ідея сподобалася, і це був чи не єдиний випадок, коли всі учасники Pink Floyd взяли участь у підготовці матеріалу і запису альбому. Причому використали багато музики, яка раніше не звучала. Отак, основний мотив «Us and Them» – це те, що колись написали для фільму «Забріскі Пойнт». Слухайте на Радіо Рокс. Група Pink Floyd «Us and Them».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Рок грають не за нотами. Рок грають за інтуїцією.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Доро, Time for Justice. 2023 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року у Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple – Highway Star.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Чому наші пісні звучать так сильно? Тому що я побудував справжню армію. Я поєднував та шикував шеренги. Я побудував справжню армію гітар.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.